0: یورانیم کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں. چلیے یہ تو ایک دوسری بات ہے, لیکن بھائی جب تم ایران کو منع کرتے تو سعودی عربیہ کو جوہری پروگرام دینے کے لیے کیا تک تھی؟ تو یہ تو تمہیں دوڑ شروع کر دی. اور پھر یہ کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ آلریڈی ایک معاہدہ کیا جس میں اٹامک پروٹیکشن کا بھی ایک معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو سعودی عربیہ کے ساتھ وہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں, بلکہ ہو بھی گیا, لیکن دو دن بعد میں انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ معاہدہ جب تک اس پہ دستخط نہیں ہوں گے جب تک کہ سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا اور ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کرتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ جب تک اسرائیل کو نہیں مانے گا ہم آپ کو مدد نہیں دیں گے. اب اس نے سعودی عربیہ کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے کہ اگر ایران کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں جوہری پروگرام ہم مدد دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تم ان کا بازو مروڑ کے کہا کہ اسرائیل. میری ذاتی رائے ہے کہ سعودی عربیہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ایکسیپٹ کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ ایران کو پھر بہانہ بن جائے گا کہ بھائی تم نے جب سعودی عربیہ کو یہ جوہری پروگرام کے لیے تم کر رہے تو ہمارے ساتھ کیوں پھٹا کیا ہے. ساتھ میں یہ کہ پاکستان جو ہے جب اس نے ایک معاہدے کے تھرو سعودی عربیہ کو یہ بات باور کرائی ہے کہ ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے تو سعودی عربیہ کا جوہری پروگرام بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مراعات فراہم کر رہے ہیں امریکہ وہ وہاں پہ بہت بڑا پھڈا کرانا چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس اتنی پاور آ جائے کہ وہ ایران کے ساتھ مستقبل میں پھڈا کرتے رہیں. لیکن امریکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب اس کا مشرق وسطی میں ختم ہو گیا, بالکل سارے جتنے اڈے تھے ایران نے تباہ کیے ہوئے ہیں, ان کے جتنے راڈار اسٹیشن تھے, لسننگ ڈیوائسز تھی, ایران نے ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا ہے. تو اب جو بھی امریکہ کر لے, اور پھر یہ کہ عربوں کو بھی یہ تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے, امریکہ ان کو استعمال کرتا رہا ہے پیٹرول ڈالر کے لیے. کیونکہ رضا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ بہت خراب ہے. پتہ ہے آپ کو 39 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے امریکہ, 39 ٹریلین ڈالر. اور جب تک ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے اور جب تک بنزین اور گیس کی پرائسز ڈالر میں ہیں تو امریکہ ڈالر چھاپتا رہتا ہے. تو اب ایران کہتا ہے کہ ہم جو تیل بیچیں گے وہ ڈالر میں نہیں بیچیں گے بلکہ وہ یوان میں بیچیں گے جو چائنیز کرنسی ہے. تو یہ چیزیں ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امتحان تو ہے, لیکن عربوں کو بھی یہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا, اب ان کو امریکہ سے جان چھڑا لینی
1: چاہیے. اچھا ویسے سعودی عرب کو اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟
0: نہیں دیکھ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں وہ ایک پاور بنے, لیکن ان کو اس بات کا یہ بھی پتہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے امریکہ کے اوپر ڈپینڈ کیا کہ امریکہ ان کو ڈیفینڈ کرے گا اگر اسرائیل ان پہ اٹیک کرتا ہے یا ایران اٹیک کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو اسرائیل عرب ممالک پہ سعودی عربیہ پہ اٹیک کرے گا, نہ ہی جو ہے اور کوئی بات ہوگی. لیکن یہ جو شرط لگا دی ہے یہ بھی جوئش اور اسرائیلی لابی نے ان کو کہا ہوگا صدر اس کو کہ بھئی یہ تو تم جو سعودی عربیہ کو جوہری پروگرام دے رہے ہو یہ تو اسرائیل کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب تک وہ سعودی عربیہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا تو ہم کوئی جو ہے اس معاہدے کے حق میں نہیں ہیں. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ جو سویلین مقاصد کے لیے جوہری پروگرام ہے یہ ہم اس کی منظوری جو ہے جب تک نہیں دیں گے جب تک کہ تم ابراہم اکارڈ پہ دستخط نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے پاؤں پہ جو ہے کلہاڑی ماری ہے, وہ یہ اس نے بہت غلط بات کی ہے کیونکہ وہ ٹرمپ صاحب ایک دن ایک بات کرتے ہیں اگلے دن وہ اس کی جو ہے تردید کر دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا نہیں بالکل.
1: اچھا بخشی صاحب, یہ ویسے یہ ابراہیمی معاہدہ جو ہے یہ اتنا ضروری کیوں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ پاکستان سے بھی تھوڑا سا ریکویسٹ کر رہے تھے, کیونکہ باقی عرب ممالک کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ اس کو کچھ نے تو خیر تسلیم کر لیا ہوا ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو جو ہے اتنا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ یہ
0: ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ غزہ میں جو پچھلے 2.5 سال سے اس نے جو ہے جنوسائیڈ